0: Il n'y a pas la radio que dans les voitures.
1: Non, non, effectivement. Vous pouvez retrouver la radio Super Larsen sur la FM, mais aussi sur la web radio. Allez donc voir sur superlarsen.fr.
2: Vous écoutez Super Larsen.
3: آه والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسى